0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Мрмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

0: Programa na Radio Vubamara. Adresa: Bulevar Partizanski udruti, broj 62. Glaveni odgovoren urednik Ranko Petrović.
1: Da vi go vratam klima uredot.
2: Zašto?
1: Така, лаже дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
4: Започни годинот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

0: Točno je 7 časot.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе е-отпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Јаков Јазиновиќ, не ќе спавати.

Добро утро, почитувани слушатели. Повторно сме заедно на вториот работен ден од оваа седмица. Денес е 23 јуни, 174-тиот ден од годината, а пред нас остануваат уште 191 ден до крајот на оваа приказна наречена 2026. Воедно ова е 25-тиот вторник во годината и веќе сме во 26-тата недела според календарот. А најубавото, само што зачекуривме во летото, денес е неговиот трет ден и пред нас е уште 92 летни денови до есен. Доволно време за нови идеи, за патувања, за повеќе насмевки и убави настани. До пладне заедно со вас со многу музика и информации се Надица Спасовска и Љубомир Шавковски.

0: Captur. Samo ovoj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj poveće za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Počni na tvoj 20., 30. ili 40. Počni danas. Počni ova nedela. Počni ovoj mjesec. Ili počni podosna. Samo utre da ne vide docna. Počni. Vistinsko vrijeme je da počneš da štidiš vo dobrovoljniot penzijski fond Sava Penzija Plus. Pobarene na 02-15-500 ili na www.sava-penzijsko.mk.
2: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
3: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
4: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.

Pleši sa mnom, Danijela Martinović, ja slušav Medusega na Buamara, utrinsko razdvižuvanje, utro tima jedna posebna mog, da ni podari nova šansa, nova misla i nova energija. A nije denes izbirame tokmo toa, da se dvižime polesno, da mislime poubavo i da verujeme poveke vo sebe. So muzika, sonce i mnogo ljubav, denot veke na naša strana. Во следните минути па го слушнаме магичниот Јаков Јозиновиќ, кој викендов имаше неверојатни два концерти во Загребска арена. По концертите, социјалните мрежи се преплавени со импресии и позитивни коментари. Ние го слушаме со песната на Словена «Мери».

Нови песни, нови хитови од Јаков Јозиновиќ, откритието на Златна Бубамара на популярноста оваа година. Го слушате и како Бубамара хит со песната насловена Нече спавати. Сите кои што ќе бидете во Охрид ова лето ќе можете да уживате во неговиот концерт во Антички театар на 3 август. А сега ве оставам да уживате со уште еден летен хит. Скопје, Барселона на Нокаут и Брейк.

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Диши длабоко.

Ја слушнавме Калиопи со Вучица на вториот работен ден од оваа недела, 23 јуни, кој е познат како меѓународен ден на жените во инженерството. Денес им оддаваме признание на жените кои со својот труд, знаење и посветеност го градат светот околу нас. Жените инженери се доказ дека умот нема пол и дека кога девојчињата имаат поддршка, нема граници за нивниот потенцијал. Инженерството не е машка професија, инженерството е професија за храбри, способни и креативни луѓе. Жената инженерка е символ на храброст, знаење и истраност, како инспирација за генерации што доаѓаат. Да го слушнеме сега и Владко Лозановски со «Жена како ти».

откако ви откривме дека денес е меѓународен ден на жените во инженерството, го слушнавме и Владко Лозановски со хитот «Жена како ти», да ви откривам дека денес 23 јуни се одбележува и светскиот олимписки ден. Ден кога се слави идејата дека спортот не е само натпревар, туку начин на живот, движење и поврзување меѓу луѓето. Токму на овој ден, во 1894 година во Париз, се основан Меѓународниот олимписки комитет и со тоа започнува приказната за современите олимписки игри. Приказна што повеќе од еден век ги обединува луѓето преку фер игра, упорност и спортски дух. Овој ден има и друга мисија која заслужува едно посебно внимание, затоа останете со нас и откриваме за кратко. Сега да го слушнаме Здравко Чолич на радио.

0: Hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твоите.

0: домашня и нижня стомачиня.
1: Превамит, патувайте без грижи.
2: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете ни во Eastgate Mall, Скопје.

Ги слушнавме етап 011 од досаден дан и се може, ама денов никако не може да биде досаден. Рековме денес 23 јуни се одбележува Светскиот Олимписки ден. Официјалната глобална тема за Светскиот Олимписки ден оваа 2026 година гласи «Ти го можеш ова, ајде да се движиме». Иницијатива на Меѓународниот Олимписки комитет развиена во соработка со Светската здравствена организација. Фокусот оваа година е ставен на младите луѓе и нивното охрабрување да направат прв чекор кон физичка активност без страф од почетнички грешки, несигурност или сомнеш во собствените можности. Пораката е едноставна, не е важно од каде почнувате, туку да започнете. Преку спортот и движењето, Олимпиското движење испраќа потсетник дека секој напредок започнува со мал чекор, а секој може да го направи. Среќно и имајте прекрасен ден!

Секој утро е посебно, секој ден си носи своја приказна, секој е лето свој спомени. Да го направим ова лето посебно и магично. Летните хитови се тука, летните теми секако и сите настани концерти кои што се најавени за ова лето 2026, а кои верувам дека ќе остават печатка и многумина од вас. Пред да зборуваме за сите овие теми, да ве подготвам дека метеоролозите за денес најавија сончево и топло време со мала до мирена облачност. Во попладневните часови ќе има услови за развој на локално невреме проследено со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Во Скопје слично време и максимална температура до 33 степени.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден, нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Јас сум Тина Русева, живеам во Германија и префалувањето пари дома ми е дел од секојдневието. Порано плаќав висока провизија, а денес со СЕПА можам да префалам во секое време, брзо, едноставно и со минимална провизија. Конечно, парите патуваат исто брзо како и мојата музика. План за раст на ЕУ.
5: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 11 милиони динари.
6: Разгали се ова лето! Купон плюс акција на Веро! Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро!
7: Радио Бубамара. Стоп

So startat na Tinatvo društvo na најубавите песни. Имаме и веднаш добра вест за сите возачи. Од полнок горивата се со пониска цена. Најголем пат има кај дизелот, поевтине за 7 динари по литар и се продава по 80,5 динари. Евро супер бс 95 чини 84 динари, 98, 86 динари за литар. Убав почеток на денот и уживајте во возењето со Буба Мара.

23 минути по означувањето на 8 часот. Ритмот на движењето, возењето, да ве поздравиме и сите вас кои што имате во план да патувате или може би во моментов патувате. Сообраќајот на државните патишта се одвива непричено по суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен, а на граничните примери од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Имајте убаво патување и каде додите, ние сме со вас преку радио Бубамара.мк.

0: Точно е 8 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Бубамара, мерна станица 105.2 од 2.

So, srečen Oliver Dragojevič i Džibuni, da im posakam i dine sreća na po maturantite, učenicite koji v prvi junski rok nisa zapiša v sredno obrazovanje od učimnata 2026-2027, ke može da aplicirat na denišnjo to vtoro prijavuvanje ovoj mesec. Apliciranje to elektronski, pošto utre na 24. juni ke se dostavo potrebnata dokumentacija do učilištata. Според роковите од конкурсот на МОН, ранг листата со резултати од запишувањето треба да биде објавена на 25. јуни до 12 часот на јавно место во училиштето или на училишната интернет страница.

пред Даниел Пуповиќ ги слушнавме и нови фосили со оглед на фактот дека овие денови многу мина ги користат своите стари одмори и патуваат. Во последните неколку дена низ Европа се шири силен топлотен бран кој донесе екстремни временски услови на самиот почеток на летото. Метеоролозите објаснуваат дека ненадејното зголемување на температурите е предизвикано од маса топол воздух што се движи на северот Сахара. Најтешко погодени се Франција, Шпанија, Италија и делови од Централна Европа. Германија е под предупредување за високи температури во речиси и целата земја. Во Полска температурите се значително над просекот за овој период од годината. Особено тешка е состојбата во Хрватска, каде што топлотниот бран според прогнозите ќе трае најмалку уште една седмица и дополнително ќе се засилува. Словенија, која неодамна беше погодена од силни непогоди, повторно се наоѓа во зона на нестабилно време. Високи температури се регистрираат и во Австрија, Унгарија, Чешка, Романија, Бугарија, Грција, Португалија и други делови од Балканот и Централна Европа. А што не очекува нас, секако дека ќе ве информираме. Сега да го чуеме, Владо Каленберг.

0: Da li se suočuvate s osljednjime simptomi, problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozanje, zamatuvanje na vidot, dvojna slika ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02-3097-000 i kažete im zbogom na vaši točni pomagala za sekogaš.
1: Ova je stvarno easy. Mojot izbor je Hulk Easy, paketal za mladi. Hulk Bank, važni sa mladite.
2: Prolom voda. Klinički je dokazano deka značajno pridonesu za podobruvanje na sostojbata pri zaboluvanje na organite za varenje. Prolom voda. Dar od prirodata.
3: Zamislite guma što pobeduva na testovite na Adak i Autobil. A istovremeno je daleko pojeftina od premium brendovite. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
4: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.

0: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
1: Скупија денес и утре ќе биде домаќин на меѓународната конференција Диалог за единство и мир 2026, на која ќе се дебатира за современите глобални предизвици и можностите за зајакнување на меѓународната соработка, мирот и диалогот. Сати задоа 60-дневно изимање од санкциите за Иран, со кое се дозволува продажба и испорака на иранска нафта до 21 август, додека Техеран го демантира тврдењето на американскиот подпредседател Джей Ди Винс дека ќе дозволи враќање на нуклеарните инспектори. Драматичните фотографии од воздух што пристигнуваат од Мостар најдобро ги илустрираат размерите на еколошката катастрофа што го погоди градот утрово. Откако огромен пожар ја зафати депонијата Убарак и предизвика 100% материјална штета, градот Мостар официјално прогласи вонредна состојба. И времето денеска променливо облачно со сончеви периоди, попладне под влијание на циклонска активност ќе има разорена нестабилна облачност проследена со дожд со грмежи и засилен ветер. Локално се очекуваат обилни поројни дождови и силен ветер со можна појава на град. Дневната температура ќе биде во интервал од 25 до 36 степени. Во Скопје денес сончево време со мало до умерена облачност, во попладневните часови се најавуваат услови за нестабилна облачност проследена со дожд, грмежи и засилен северен ветер. Максималната температура ќе достигне до 36 степени. Бубамара хит. Јаков Јазиновиќ, Не ќе спавати.

Najavih me дека навремено ќе ви информираме како периодни предстои, кога е времето во прашање и нашето зимја. Предмалку зборувавме дека во последните неколку дена низ Европа се шири силен топлотен бран кој донесе екстремни временски услови на самиот почеток на летото. Утре среда, кај нас има разорена стабилна облачност, проследена со дожд, грмежи и засилен витер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни со поубилен поран дожд, силен витер и појава на град. Во четврток ќе има изолирана појава на нестабилност со поран дожд и грмежи, а од петок следува период на претежно сончево и потопло време, кога дневните температури на секаде ќе бидат над 30 степени, поточно ќе достигнуваат до 38 степени.

0: околната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти ноќари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ги извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто баба лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
4: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Кади да одиш.
5: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
6: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Балашеви што слушавме досега на Бубамара веќе 25 минути по 9 зборувавме досега за летните одмори, временските услови, а со сето ова оди добра книга. Книжарниците на Триго започнаа традиционалниот летен фестивал на книгата под мотото читам, значи патувам. Летниот фестивал на книгата започна вчера и нуди понуди попусти до 70% на голем број изданија.

0: Точно е 9 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Музички време плов на Радио Бубамара. На денешен ден, 23. јуни, из музичката историја се случија следниве настани. 1963-та, саундтракот за филмот West Side Story се искачи на првата позиција во Британија за прв пат на денешен ден. На топ листата саундтракот помина вкупно 13 недели, на првата позиција и тоа во 7 различни прилики. 84-та, Duran Duran, започнувајќи од овој датум, па во следните две недели беа број 1 во Америка со The Reflex. Ова беше првиот американски број 1 за групата. Истата постигна успех и во Британија, искачувајќи се на првата позиција.

1992. Luciano Pavarotti се искачи на првата позиција на албумската листа во Британија со албумот The Essential Collection. 57-та роден на денешен ден е Ли Джонс од групата Imagination. 1970-та на денешен ден, Чаби Чекер беше уапсен во Нијагарините водопади откако полицијата откри марихуана и други дроги во неговиот автомобил. 1996-та на денешен ден, 23 јуни, Брајан Адамс искачи на првата позиција на албумската листа во Британија со албумот 18 Till I Die, од истиот, еве како звучи The Only Thing That Looks Good On Me,

1975-та, за време на неговата Welcome to my Nightmare турнеја во Ванкувер, Алис Купер падна од сцената и скрши 6 ребра. 1989-та, на денешен ден, Джордж Майкл ја доби наградата Сребрен клуч за извонредни достигнувања во британската музика и за крај на денешното навраќање низ музичката историја. 1990-та, на денешен ден, 23 јуни, Елтон Џон го забележа неговиот прв британски соло број 1 сингл, откако песната Sacrifice се искачи на првата позиција. Во продолжение за самиот крај на денешното музичко навраќање, еве како звучи Sacrifice, го слушаме Елтон Џон.

0: Музички времеплов на Радио Бубамара. Подготвено од Маја Богатиновска.
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
2: Радио Бубамара.

0: priprema nagradna igra na Fabrika Evropa. Kupi, vkusi, vozi. Slatkiot pad do nagradi ke traje od 21. maj do 21. septembri samo vo našite specijalizirani prodavnici. Kupi, vkusi i vozi со Фабрика Европа.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена, од Алкалоид.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
4: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
5: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го останува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
6: Добар ден, имате Исомар?
7: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.

сладкариста со Холана, Бубамара, 10 минути до 10 и овде со задоволство ве подситувам дека на 2 август на стадионот Билјанин извори во Охрид Сладкар ќе го одржи својот најголем концерт досега. Картите се во продажба, а од хитовите на радио во следните минути ги слушаме Нокаут и Брейк со Дента кога напомнив 45.

0: Благодаря. Ме сакам.
1: Точно е 10 часот.
2: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
3: Бубамара хит.
4: Мијата, ти биди свој.

0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Капитенот на Аргентина Лионел Меси продолжува да пишува историја на светското првенство. Во победата на бранителот на титулата од 2-0 над Австрија во групната фаза од надпреварувањето, Меси ги постигна двата гола и со тоа постави 4 нови рекорди кои беа потврдени од Гинисовата книга на рекорди. Во соопштението објавено во Гинисовата книга на рекорди ги наведу достигнувањата на Меси со вкупно 18 гола. Со двата гола Меси го надмина германецот Мирослав Клосе, кој претходно го држеше рекордот со 16 гола на светските првенства, додека на третото место на вечната листа е бразилецот Роналдо со 15. Норвешка чекаше цели 28 години за да се појави на светското првенство, но нивното враќање на најголемата сцена дефинитивно вредеше. Предводени од немилосрдниот Ерлин Халанд, скандинавците забележаа нова победа. Овој пат слободувајќи го незгодниот Сенегал со 3-2, со што и официјално го обезбедија својот пласман во нокаут фазата 16 финалето.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
3: I tell you what, delegation is here, y'all.

спортските вести на Бубамара, се подсетивме и како звуча Делегейшн на Златна Бубамара на популярноста. Оваа година имавме две музички легенди за легендарното издание. Манифестацијата се одржа по 29-ти пат. Меѓу гостите осен Делегейшн беше американската сол пејачка Марта Хай, која добија награди за животно дело. Токму таа е следна на вашето омилено радио, Радио Бубамара. All right.

0: Da li se suočuvate s osljednjive simptomi? Problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozenje, zamatuvanje na vidot, dvojne slike ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02-3097-000 i kažete im zbogom na vaši točni pomagala za sekogaš.
1: Јас сум Јована Аврамовска-Николовска. Во мојата работа барам одговори. Често финансиските анализи почнуваат кога е веќе предоцна. Затоа со поддршка НЕУ се воведува систем за јавна внатрешна финансиска контрола. Како се планира? Кој одлучува каде оди секој денар? План за раст на НЕУ.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лаже дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Ајде, не ви е вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, Клименум.
2: Кој? Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
4: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка за Макси желби.
5: Бубамара, мерна станица 102.2.

18 минути по 10 часот на вториот работен ден на неделава и на третиот ден од летото, како и на почетокот од скупско лето. Овде ви го најавуваме джез концертот насловен Протираниот драјот на Джиан Емин и Георги Шарески ќе се одржи вечерва со почеток во 20 часот и 30 минути во рамките на 47-то издание на фестивалот Скупско лето. Концертот ќе се одржи во Сулјан.

0: Точно е 10 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: 105.2 О2 Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.

со овој убав ритм на Бугомара ви најавуваме уште нешто во ово Скопје. Општина Центар ги поканува сите заинтересирани граѓани на бесплатна тематска прошетка Време Пловдив Центар, Историја, Култура и Архитектура, која што ќе се одржи утре, 24 јуни од 18 до 20 часот. Собирно место е на улица Македонија пред спомен куќата на Мајка Тереза, од каде ќе започне прошетката низ богатото историско, културно и архитектонско наследство на централното градско подрачје. Уште еднаш ќе повторам, турата е бесплатна.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеко поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
6: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес, почни оваа недела, почни овој месец. Или почни подоцна, само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
7: Радио Бубамара 100.

8 минути до 11 часот, низ овие минути помирахме теми поврзани со пишаниот збор, големиот попуст во 3, зборувахме за Скопско лето и концертот на Джиан Лимин, како и за утрешната бесплатна тура низ Скопје и Обштина Центар. Е сега време да ги поздравиме најмладите. Театарот за деца и младенци во Скопје најави својата нова премиера «Патот на Баба Јага», што ќе се одржи утре, 24 јуни.

0: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk. Бубамара
1: хит. Јаков Јазиновиќ, Не ќе спавати.

0: Mudri misli na mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Podlec od saka podlec, kako što vodata saka nizina. Turkmenistanska pogovorka. Не треба да се срамиме да признаеме дека сме сгрешиле. Бидејќи тоа, со други зборови, значи дека сме попаметни денес од вчера. Поуп.
0: Бисери на мудроста.

leto 2026, treden leto. Ne očekujete visoki temperaturi, toplo vreme i od vreme na vreme redovno ke se podsjetujeme na najvažnite preporuke, kako polesno da se podnesat goreštinite. Според експертите, потребно е разумно прилагодување на дневните активности, што би значило да се препорачува избегнување физички напор во најтоплиот дел од денот, редовна хидратација, носење лесна и светла облека, проветрување на просторите во раните утренски и доцните вечерни часови, користење сенка и климатизирани простори кога е можно, редовни паузи при работа на отворено. Лекарите нагласуваат дека ако телото бара побавно темпо за време на топлотен дран, тоа не е слабост, туку е едноставно природен механизам за заштита.

0: Bili šampion Soreno World Cup Tour. Samo ovaj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj povekje za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
2: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпадот гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071 327 139. Повеќе информации на gumatek.mk.

0: домашнја и нежни што мачиња.
1: Према МИТ, патувајте без грижи.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој рита.
3: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на А1 и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

I do nekad viđime ova pritpodneva ritamotna lita, to ubavite pisnje, aktualnosti, redovno predupreduvame i na vnimatelno buzanje, što će kod uvek me informacija, dika na ulicate 10. oktomriva nasoka na движење кон крстосницата со улицата Пролет и булевар Македонија, предмалку се случи со обраќена низгода, па утука апел до сите возачи да бидат внимателни ако се приближуваат кон овој путек и да прилагодат својата брзина на движење според условите на патот и секако доколку сте во можност користите алтернативни улици и булевари. Ваја кон диас, во следните минути на

0: Точно 11 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

najzakanija muzički patuvame i uživame sa različni stilovi ovde na Bubamara. Vi prenesuvame i kako vlijat patuvanja ta vrs sita nas. Vreme je da za patuvanja, litni odmor i taka nataka. Spurat istražuvanje analizi za mentalno zdravje blagosustava, patuvanje to značitelno pridanisova za namalovanje na stresa, od podobruvanja na raspoloženje to izgolemuvanje na čustvato na srike i spolnetost. Istražuvanjata покажува дека новите доживувања и промена на средината му помагаат на мозокот да се ресетира, да се намали менталниот замор и да се зголеми креативноста. Токму затоа се вели дека патувањето не само што не оддалечува од секојдневието, туку не враќа подобри, помирни и поприсутни. И може би најважно, не мора да биде далеку, понекогаш и кратко бегство е доволно за нова енергија и нов почеток.

0: Kvalitna hartija za sikoje semejstvo. Камелија.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Ај на трчање со мене.
4: Ма види на што личам во нозеве.
3: Е, си се тетовирала?
4: Ти на очари носиш? Проширени вени се, жено.
3: А земаш ли нешто?
4: А, јаже да се обесам.
3: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
4: Нога ли е, друга ли е?
3: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
4: А ошто баба лади и брзо се впива.
3: Ти викам го бива. Ај на трчање.
5: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со mClick, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
6: Радио Бубамара.

веќе сме на самиот крај за денес и благодарам на сите што бевте заедно со нас. Останете ми во одлично расположение, секако продолжете да слушате Буба Мара. Втората смена ве очекува по 14 часот, а ние се слушаме повторно утре на средина од оваа работна недела. Секое добро. Чао.

Točno je 5 minuti do 12 časot. Vreme je za akcija. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

Министерката за образование и наука Весна Јановска тврди дека трета година поред учебниците не представувале проблем и дека тие навреме ќе биле доставени до училиштата пред почетокот на новата учебна година. Соединетите американски држави одлучија превремено да ги суспендираат дел од санкциите кон Иран во период од 60 дена по првите разговори одржани во рамки на новиот мировен договор меѓу двете земји. Американскиот претседател Доналд Трамп порача дека Вашингтон ќе реагира доколку Техеран не ги исполни обврските преземени со договорот. Властите во Мостар прогласија техничко-технолошка несреќа и вонредна состојба поради големиот пожар што избувна на градската депонија, а кој натаму е активен. Неколку големи пожари избувна во различни делови на Далмација, пожарникарите цел ден и ноќ се борат со огнената стихија која се шири поради високите температури и ветерот. И времето денеска кај нас променливо облачно со сончеви периоди. Попладне под влијание на циклонска активност ќе има развена нестабилна облачност проследена со дожд, грмежи и засилен ветер. Максималната температура ќе биде во интервал од 25 до 36 степени. Во Скопје денес сончево време со мала домирена облачност, во попладневните часови се најавуваат услови на нестабилна облачност проследена со дожд, грмежи и засилен северен ветер. Максималната температура ќе достигне до 36 степени.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна стапка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петро. Има каде.
5: Да ви го вратам клима уредот.
6: Зошто?
5: Така, лажа дека ја одржува температурата.
6: Како мислите?
5: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
6: Извинете.
5: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
6: Мислам дека проблемот не е во климата.
5: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
6: Без нервози, Клименум.
5: Кој? Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
7: Калинката носи среќа, а новиот инстант лос Калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронајди три исти износи и освои една од седумте премии по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствувај среќа под прстите. Калинка, инстант лос на Државна лотарија.
8: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Радио Бубамара 105.2 FM.
5: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Тамара, драма куин.

0: чакаме да разбудиме вашата убавина, задржувајќи го природниот изглед при разубавувањето. Напредната медицинска, хирушка нега и естетско подобрување се спроведуваат со најсовремена апаратура, достапна единствено кај нас. Разбудете убавина во себе. Нашиот тим од Центарот за естетска дерматологија при клиниката Жан Митрев ви очекува. Закажете бесплатна консултација на 02 30 91 484.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 11 милиони денари.
3: Бубамар радио.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекайте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит.
3: Јаков Јазиновиќ. Не ќе спавати.

0: Јас сум Тина Русева, живеам во Германија и префалувањето пари дома ми е дел од секојдневието. Порано плаќав висока провизија, а денес со СЕПА можам да префалам во секое време, брзо, едноставно и со минимална провизија. Конечно, парите патуваат исто брзо како и мојата музика. План да расна ЕУ.
1: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Каде да одиш?
4: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, опатување.
5: Редо тргнеме, превомисли жовчиња, помага.

0: Точно е 13 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Da li se suočuvate s osljednjime simptomi, problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozenje, zamatuvanje na vidot, dvojne slike ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02-3097-000 i kažete im zbogom na vašite očni pomagala za sekogaš.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
3: Ај на трчање со мене.
4: Ма види на што личам во нозеве.
3: Еј, си се тетовирала?
4: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
3: А земаш ли нешто?
4: А, јаже да се обесам.
3: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ќе извадиш една нога?
4: Нога ли е, друга ли е?
3: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
4: А ошто баво лади и брзо се впива.
3: Ти викам го бива. Ај на трчање.
5: Победничка фиксна каматна стапка што те води чекор поблиску до твојата цел. Со mClick орочи ги своите средства за само неколку минути директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30 јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB банка.
6: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
7: Бубамара on the air.

Добар ден, ја отвораме попладневната смена на Радио Буба Мара среде денешниот вторник, втор ден на оваа 26-та недела од годината и трет ден на што толку отвореното лето. Да се погрижиме заедно, пријатели, среде овие најавени 32 и 3 степени за денеска, да останеме во некоја поднослива зона на свежина, атмосферска и духовна. Со вас во оваа мисија и попладнево се Дејан Тренчевски и Јасна Франговска.

0: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Тука сме.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071-327-139.
4: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
5: Добар ден, имате Исомар?
6: Диши длабоко.

Во вторнично попладне споделуваме како некој вид кондицијски тренинг за температурниот максимум од по 40 на степени најавен за финалето на оваа работна недела. Тие 40 на степени веќе стасаа во Европа, која се тувка и стенка под јаремот на новиот топлотен бран. Вчера во повеќе европски градови соборени се до сегашните температурни рекорди. Од таа перспектива, моментниве 30 и нешто плюс степени низ Македонија се чиста утринска свежина. Се едно што ни се случуваат во доцното попладне на денешниот вторник, 23 јуни. Секое лето е нова школа за она што во науката се нарекува теорија на релативитетот, а во народната традиција чувај Боже од Бетер.

Музиката е секогаш позитивен фактор за загривање на расположението зиме и за освежување на деновите лете. Само треба да се најде вистинската плейлиста за секоја од овие намени. Погодена на денот, на амбиентот што тој го носи и на расположението на тој што слуша. Да се обидеме и попладнево да ја пронајдеме вистинската песна за сите овие намени.

0: Точно е 14 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: 105.2 О2 Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.

Денешниот вторник, пријатели, е 23-тиот ден на месецот јуни, 174-тиот ден на годината и трет ден на летото. Пред нас се уште долги 92 летни дена, во кои годинава се чини ке ја тестираме собствената температурна отпорност. Но ми се чини дека главната математика во моментов се работните денови до почетокот на летниот одмор. Сите нешто пребројуваат неискористени денови од ланскиот одмор, ако ги имаат и денови за одработување до овогодишниот одмор, ако ланскиот им е веќе потрошен. Премиерот се уште нема време за одмор. Тој ги пребројува процентите на поскапување на животот. Деновиве преговара со добавувачите, производителите и дистрибутерите околу цените на храната, за да остане инфлацијата до 3%. Вие во Скопје слушате 105.2, ама не во проценти, туку во расположение. Во Штипне слушате на 105.3, во Прилеп на 100.5, а онлайн не слушате насекаде.

0: Dodatna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лаже дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи, во исто време, главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, Клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
4: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
5: Диши длабоко.

Постои едно прашање, пријатели, кое секој ден ни го форматира генералното расположение. Ке има ли дожд денеска? Според официјалната метео најава и денес, и утре, и задутре не очекуваат периоди на нестабилност и локален дожд. Иако ние досега ја дочекавме само тегобноста на притисокот пред дождот. За разлика од небото, врне на јавната сцена лијат секојдневни дождови, советувања и само пофалби. Најниска инфлација, највисок стопански развој, прваци во реформ агенда и слично. Може и тие ветувачки дождови да се само најава без остварување, како овие атмосферски, кој би знаел?

Постои еден добар вид кој вели дека младоста е како долг викенд во петок навечер, зрелото доба е како долг викенд во понеделник попладне, а ние сега се обидуваме само да го откриеме својот работен потенцијал во вторник на ручак.

И така, другари, додека едни пресметуваат проценти на инфлација и слободни ресори во владата, а други работни денови до одморот и резерви за негово планирање, фудбалските навивачи и натаму ги пресметуваат само деновите на светското првенство. Тече 13-тиот ден на фудбалскиот мундијал, на кој секој ден се раскажува нова приказна или се постигнува некое ново спортско возбудување. Вчерашната приказна на денот е за Меси.

Светското првенство ја доби приказната за соборување рекорди. Лионел Меси гурна досегашниот рекорд кој го споделуваше со германецот Клосе и со 18 постигнати голови стана најдобриот стрелец во историјата на мундијалите. И Гинисовата книга на рекорди се огласи и ги објави достигнувањата на аргентинскиот капитен. Со вкупно 18 гола тој стана најдобриот стрелец во историјата на светските првенства. Одигра најмногу надпревари 28. Постигна најмногу победи 18 и помина најмногу минути на теренот на мундијалите вкупно 2489. Ова е патем 600-то светско првенство на Меси.

0: Bidi šampion, Soreno World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритм.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.мк.
5: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
6: Јас сум Анастасија Трајковска и студирам на Факултетот за брамски уметности. Во студентски дом најважно да ти е топло и да можеш да учиш. Со поддршка од ЕУ, 9 студентски домови добиваат нова изолација и современо грејење. Подобри услови за нас, повеќе енергија за сите. План за раст на ЕУ.
7: Фондот за седумка во нариното коло на Лото 7 изнесува над 11 милиони денари.

Гледуваме и натаму приказните од фудбалскиот мундијал, каде секој ден се случува некој нов подвиг, превит или исклучок, како кому ќе му се посреки. Благодарност до судбината што живеат во неговото време, изразија многу мината почитувачи на Меси, особено по неговите ново постигнати рекорди вчера, за најмногу голови, најмногу надпревари, најмногу победи и најмногу минути на теренот на светските мундијали. Но Килиан Мбапе од француската репрезентација го следи Меси во чекор. Мбапе против Ирак го постигна својот 16-ти гол даден на светските фудбалски турнири и тоа го стори на својот 100-ти настап за Франција со два

0: ја бркаме, пријатели, еден мал приватен рекорд. Колку ефикасен може да биде нашиот вторник среде жешколето на температура над 30 степени и во очекување на дождот кој може би само стежнал, а нема да изврне ни денеска. Ова е само предизвик. Одговорот ќе го знаеме до крајот на работниот ден.
1: A million volts in a pool of light, electricity in the room tonight, born from fire.

0: Точно е 15 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

0: Како што е фудбалот поопшто прифатената дефиниција најважната споредна работа на светот, така и ние ги споделуваме на Буба Мара најважните споредни приказни од Мундијалот. Оние кои радуваат душата и го крепат духот. Резултатите се секако веќе познати. Прославата на пласманот на Норвешка во осми на финалето на Мундијалот. Понад преварот со Сенегал се претвори во еден од најубавите моменти на досегашниот турнир. Играчите седнаа на тревникот и започнаа синхронизирање да симулираат веслање заедно со навивачите на трибините. Гледката бргу стана вирален хит. Во нивна чест еве едно музичко веслање.
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing. You see, we never

Победничкото веслање е традиција што асоцира на викиншкото веслање, практика која последниве години ја применуваат норвешките спортисти и навивачи. Посебно е популарна во големите победи и важните успеси на репрезентацијата. По првата победа на Дирак на овој турнир весла во знак на подршка и пратениците во норвешкиот парламент. И ние имаме уште малку работно веслање до крајот на денешниот делничен вторник.

0: Da li se suočuvate s osljednjive simptomi? Problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozenje, zamatuvanje na vidot, dvojne slike ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02-3097-000 i kažete im zbogom na vašite očni pomagala za sekogaš.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Хартија за секое семејство. Камелија.
3: Ај на трчање со мене.
4: Ма види на што личам во нозеве.
3: Еј, си се тетовирала?
4: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
3: А земаш ли нешто?
4: А, јаже да се обесам.
3: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ги извадиш една нога...
4: Нога ли е, друга ли е?
3: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
4: А ошто баба лади и брзо се впива.
3: Ти викам го бива. Ај на трчање.
5: 105.2 О2 Кислород во етерот.
6: Радио Бубамара.

0: Ја слушате втората смена на Радио Буба Мара во променливото попладне на денешниот вторник, кој е наспроти повременото наоблачување останува топол и атмосферски напрегнат. Да ја затвориме, пријатели, дневната доза фудбалски приказни со најавата за вечерашниот настап на Хрватска. По поразот од Англија со 4-2 во првото коло на светското првенство, Хрватска се најде во ситуација во која веќе не зависи само од собствените резултати, туку и од тугите. Ако ја победи Панама ноќва во Торонто во неверојатниот термин во 1 наутро, Хрватска останува во борбата за првите две места во својата група. Им посакуваме среќа.
1: This word so sweet.

0: amor.
1: Amor, amor. Amor.
0: Amor.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk. Бубамара хит.
1: Мијата, ти биди свој.

Станува заднош 16 часот официјалниот крај на работниот ден кој уме да преживее промени во периодот на високите летни температури, кога се започнува порано со работа, а бога ми и се завршува порано. Дова време од денот, пријатели, веќе требаше да не одмине еден дожд со грмотевици, но може би и тоа е одложено како и други нешта кога ќе започне летото. Нема одложување, меѓутоа на топлотниот бран која притиска Европа и натаму пристигнуваат вести за пробиени температурни рекорди за овој период од годината, за затворени училишта, одложени настани на отворено, па дури и жртви. Црвени аларми се вклучени во Германија, Франција, Италија, Шпанија, а слични временски услови се чувствуваат и во Јужна Европа. Ние во Југоисточна Европа или Западен Балкан, како што милувате, ги очекуваме првите 39 °C во Целзиуси кон крајот на оваа недела.

0: А сега, пријатели, да одбележиме уште едно значење на денешниот 23. јуни, познати како Светски олимписки ден. Да се одбележува овој ден среде актуелното светско фудбалско првенство, звучи како своевиден конфликт на интереси, но спортот е сеуфатна идеја, а фудбалот еден нејзин прилично значаен дел. Значи, Светскиот олимписки ден се прославува на 23. јуни во спомен на основањето на Меѓународниот олимписки комитет во 1894. Негова цел била глобална промоција на здравјето и обединувањето преку спортот. Подоцна во 1947. Е промовиран и Светскиот олимписки ден. Првата негова прослава била одбележана веќе следната 48. На 23. јуни, денот кога во 1894. Биле основани модерните олимписки игри.
1: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
2: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
5: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
6: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
7: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден Instant Loss хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии по 500.000 денари. Со Instant Loss од хороскоп на Државна лотарија, подготви се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
8: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со M-Click, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.мк. NLB Банка.
9: Бубамара радио.

0: Точно е 16 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Радио Бубамара.

Ги трошиме, пријатели, последните 30 на минути од поподневната смена на Радио Буба Мара. Во овој период од годината деновите се навистина долги, најдолги дури и понекогаш ни е потребна екстра содржина за нивно исполнување. Затоа и постојат културните лета, Скопско лето, Битфест и други летни фестивали ни земјава, кои секој ден нудат некој концерт, изложба, театарска представа или нешто четврто. Во Скопје пак синоќа започна неделата на италијански филм, која до 27 јуни нуди серија остварувања од новата италијанска продукција, обединети под мотото «Љубовта во сите нејзини облици». Вечерва на програмата е филмот «Кратка љубовна приказна» во режија на Лудовика Рамполди, досега позната по своите сценарија со меѓународен успех. Проекциите започнуваат во 20 часот и бесплатни се.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Ај на трчање со мене.
7: Ма види на што личам во нозеве.
6: Еј, си се тетовирала?
7: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
6: А земаш ли нешто?
7: А, јаже да се обесам.
6: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
7: Нога ли е, друга ли е?
6: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
7: А уште убаво лади и брзо се впива.
6: Ти викам го бива. Ај на трчање.
8: Разгали се ова лето. Купон плюс акција на Веро. Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро.
9: Диши длабоко.

Тука некаде, пријатели, ја затвораме попладневната тура на вашето омилено радио во вториот ден на неделата во која чекаме дожд и во која ги чекаме првите 39 во Целзиуси. Официјалниот почеток на летото означи и период на крчкање под големата небесна скара. Вклучете ги сите своји механизми за ладење и слушајте нашата фреквенција за освежување. Попладневната екипа ќе се збогува од вас со вестите во 5.

0: Točno je 17 časot.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса. Бубамара
2: хит. Јаков Јазиновиќ. Не ќе спавати.

Вести во пет. Владата го усвои ребалансот на буџетот, тоа ќе значи повеќе пари за капитални инвестиции, земјоделство, социјална заштита, образование и поддршка на општините. Мицковски бара стабилизирање на цените на основните прехранбени производи и најавува засилени контроли. Целта е да се задржи инфлацијата до 3%. Економските експерти пак сметаат дека се потребни подлабоки структурни мерки, поголема конкуренција и поддршка на домашното производство. Председателот на Собранието Гаши во Софија нема повторно преговарање, се чекаат уставните измени, му порачала бугарската колешка Доцова. Пиом не врши навремена уплата на придонесите за здравствено осигурување на пензионерите, покажа новиот ревизорски извештај. Вашингтон и Техеран ги продолжуваат разговорите во Швајцарија и натаму различно толкувајки ги досегашните резултати. На крајот, времето утре. Нестабилно со дожд, грмежи и засилен ветер. Локално со поинтензивни процеси. Дневните температури остануваат високи, од 29 до 37 степени. Тоа беа вестите во пет и финалето на нашата втора смена. Дејан Тренџевски и Јасна Франговска ви посакуваат релаксирана завршница на денов.

0: Da li se suočavate s osljednjivim simptomi? Problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozenje, zamatuvanje na vidot, dvojna slika ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02-3097-000 i kažete im zbogom na vaši točni pomagala za sekogaš.
1: Јас сум Јована Аврамовска-Николовска. Во мојата работа барам одговори. Често финансиските анализи почнуваат кога е веќе предоцна. Затоа за поддршка НЕУ се воведува систем за јавна внатрешна финансиска контрола. Како се планира? Кој одлучува каде оди секој денар? План за раст на ЕУ.
2: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Едве чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, безболесно патување.
4: Редат, тргнеме, превомит лижовчиња помага.

0: Мачиня и нежни, што мачиня.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
3: Добар ден, имате Исомар?
4: Планираш патување? Непланираното остави го на Jute Care. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Jute Care. Мирна глава. Каде да одиш?
5: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
6: Радио Бубамара.

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
5: Тамара, Драма Куин,

stvaril se. Makedonska muzička scena na 105.2 FM. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

Абе, батка, видиме. Значи, животот се состои од односи. А градењето односи во однос на нивното доградување се однесува на поединечниот однос во однос на меѓусебното однесување. Бе, ништо не е јасно. И секој личен однос зависи од меѓусебниот соодност и може да се однесува на другарски однос воопшто или на интимен однос посебно.

0: bez kompasa se.
1: Sekugaš koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
2: Priključete se na promenata. Gumatek je licencirana kompanija za upravljanje na otpad od gumi so kompletan sistem na sobiranje i recikliranje na otpadnite gumi. Kontaktirajte ne za zajednička sorabotka na 071-327-139. Povek informaciji na gumatek.mk.
3: Фондот за Сидумка во наредното коло на Лото Сидум изнесува над 11 милиони денари.
1: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
4: Да ви го вратам клима уредот.
5: Зошто?
4: Така, лаже дека ја одржува температурата.
5: Како мислите?
4: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
5: Извинете.
4: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
5: Мислам дека проблемот не е во климата.
4: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
5: Без нервози, Клименум.
4: Кој?
5: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
6: Радио Бубамара.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Мијата, ти биди свој.

0: Bidi šampion. Soreno World Cup Tour. Samo ovoj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj poveće za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден, нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со EcoFluid го рециклираме. Имаат и еко линија 070-27-00-94.
1: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со EcoFluid сме ин и со природата во тим.
3: EcoFluid, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
5: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
6: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
7: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Музички време плов на Радио Бубамара. На денешен ден, 23. јуни, низ музичката историја се случија следниве настани. 1963-та, саундтракот за филмот West Side Story се искачи на првата позиција во Британија за прв пат на денешен ден. На топ листата саундтракот помина вкупно 13 недели, на првата позиција и тоа во 7 различни прилики. 84-та, Duran Duran, започнувајќи од овој датум, па во следните две недели беа број 1 во Америка со The Reflex. Ова беше првиот американски број 1 за групата. Истата постигна успех и во Британија, искачувајќи се на првата позиција.

1992-та. Лучиано Паварути се искачи на првата позиција на албумската листа во Британија со албумот The Essential Collection. 57-та роден на денешен ден, Ели Джонс од групата Imagination. 1970-та на денешен ден, Чаби Чекер беше уапсен во Нијагарините водопади откако полицијата откри марихуана и други во неговиот автомобил. 1996-та на денешен ден, 23 јуни, Брајан Адамс искачи на првата позиција на албумската листа во Британија со албумот 18 Till I Die, од истиот Еве како звучи The Only Thing That Looks Good On Me, It's

1975-та, за време на неговата Welcome to My Nightmare турнеја во Ванкувер, Алис Купер падна од сцената и скрши 6 ребра. 1989-та, на денешен ден, Джордж Майкл ја доби наградата Сребрен клуч за извонредни достигнувања во британската музика. И за крај на денешното навраќање низ музичката историја. 1990-та, на денешен ден, 23 јуни, Елтон Џон го забележа неговиот прв британски соло број 1 сингл, откако песната Sacrifice се искачи на првата позиција. Во продолжение за самиот крај на денешното музичко навраќање, еве како звучи Sacrifice, го слушаме Елтон Џон.

0: Počni na tvoj 20, 30 ili 40. Počni danas. Počni ova nedala. Počni ovoj mjesec. Ili počni podosna. Samo utre da ne vide docna. Počni. Vistinsko vrijeme je da počneš da štidiš vo dobrovoljniot penzijski fond Sava Penzija Plus. Povarene na 02 15 500 ili na www.sava-penzijsko.mk.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти ноќари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто баво лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
4: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB банка.
0: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 11 милиони денари.
5: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: Точно е 19 часот. Бубамара хит.
1: Јаков Јазиновиќ, Не ќе спавати.

0: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лажа дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време, главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.

0: чист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е општ дерматолошки принцип. За проценка е неопходен преглед.
1: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
2: Диши длабоко. Радио Бубамар.

0: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: На хартија за секое семејство. Камелија.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 11 милиони денари.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
5: 105.2 О2 Кислород во етерот.
6: Радио Бубамара.

0: Точно е 20 часът. Бубамара хит.
1: Мията, ти биде свой.

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Додека правдата темне, кривдата царува. Српска поговорка. Кој е слеп за вистината, мртов е за правдата. Милан Вукасович. Каде што владае правдата, оружјето е непотребно. Амиос.
0: Бисери на мудроста.

0: Llegué.
1: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден, нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
5: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура без болест, опатување.
6: Пред да тргнеме, превомисли жовчиња помага.

0: домашния и нежни стомачиња.
1: Превамид, патувајте без грижи.
2: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
3: Радио Бубамара.

0: Točno je 20 časot i 30 minuti.
1: Vistinsko vrijeme za sovet od dr. Aleksandra.
2: Zdravo, ja sam dr. Aleksandra Mrmevska, specijalist fizijatar. Ako se soočuvate so bolki ili povredi vo zglobovite, rbitniot stolp i muskulite, ne čekajte tije da stanat hronični. Ako bolkata ili ograničenoto движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

0: Се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
2: Бубамара, мерна станица, 102.2.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Јаков Јазиновиќ, Нече спавати.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Јас сум професор доктор Златко Јакевски. И на планина и во училница неопходна е вистинската опрема. Преку планот за раст на ЕУ во 160 образовни институции обезбедени се дигитални алатки и софистицирани инструменти. Сега имаш се она што ти треба. План за раст на ЕУ.
2: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
3: Добар ден, имате Исомар?
4: Радио Бубамара.

0: Точно е 21 и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

0: вашето радио е наместено на 105.2. Уживајте.
1: Бубамара.
2: Бубамара.
0: Бубамара.
3: Ај на трчање со мене.
4: Ма види на што личам во нозеве.
3: Еј, си се тетовирала?
4: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
3: А земаш ли нешто?
4: А, јаже да се обесам.
3: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
4: Нога ли е, друга ли е?
3: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
4: А ошто баво лади и брзо се впива.
3: Ти викам го бива. Ај на трчање.
2: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лаже дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, Клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Радио Бубамар.

0: Точно е 22 и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.

0: Ли животиња помагаат при мачиња и нежни што мачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
3: Бубамара on the air.

0: Точно е. 23 часот. Бубамара хит.
1: Јаков Јазиновиќ. Нече спавати.

0: Точно е 23 и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е неопходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Радио Бубамара.
5: Оставлен сам веќ. Друго лето че.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара. Бубамара хит.
1: Јаков Јазиновиќ. Нече спавати.